ayok pasang kau dah dong wil bahai on sunson bahai on nyup aseng on angkat pirsah kau tia kau ya on wil bahai kau ad kau cai nyemu kuna ayok wil bahai dah jika hai nak thứ sasana wil bah kasa bahai jika hai thứ kumui tayo on alek pak tham lai kan luang kong wil hai.